سلو هولانو هوري يعني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آغيستام إرا إزغي دنگو رنگي ABC-نا لناوان دي أوروبا ولاتي أوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريغرات سوا بو خزمت بهنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دكريت إزغي ABC-ن تاك إزغي كردي بلاين و سربخوي لأوروبا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی ABC.net لبردسته بید. اما هیوادارین و تیده کشین ازگی ABC ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و. هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو حلویس ارین یعنی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزه دا به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد با فاکت و زانیاری و مجارکان من شنو کو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خویندو چونی ناو جوله ککانو وانه گرم به هکانین سدانه که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرس که رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنا پیکو چون دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبرلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گلای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاک و عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سرکردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تایکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دالله باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگ و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی باوری اکی برز و حاتین و گورپان همو من دست من لنا و دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا

هورين لقلم بن بدوين حلقي أم ورزة بيكو أزمون بكين سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ريبخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سريكي دا كسيدرزا للوتكي خولي يكم دابو خولي يكم سردمي رابرين غوركان 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوای دامزراندنی کوماری ترکیه دستی پیه کرد. لبخواناغه دا کردکان به شیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپارین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپارین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کوماری ارارات. راپرین درسیم 1937-1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسیدردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بیدنگی کی مرگ براوا. خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938-1970 کن. ام خوله نزیکی 40 سالی خایند. دوای کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لام قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا اسا. ام خوله به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدا کرد. جیوازی ام خوله لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بوات دروشت می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا وک چلکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم سید رزا کتایی خولی که میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی که نویه باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراس تیبگین. گورینی استراتژی لإسلامی و بو نتوایی. پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچی تر آین نایان پارزید راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوی اکتمانویت بجین نکتن یا وک پاشکو یک برگری کردن لکسایتی کردی اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی ده هاتو میشکو زمانیان ترک بکرید اما او چخماخیه یا لی ندره بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروس بونی دولت بو؟ میجو امان پیدالت بلان بفورمه کی سرطایی بون مونه لراپارینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند آلاین هبو راجنامهین هبو حولیان دا وقت دولت کی سر بخو بناسرین اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خالمشی میجودا هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمش کو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخوایی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی یکی اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکخراو بو.

کمر للاین رکراوی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روشمیرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونوا. اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسری کی شارزابو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید دامزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت بروخیند. شکستی ارارت به هوی امدلخالو بو. رکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیای ارارت بگرید و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت رویدا. وکو اکامی میجوی با ایمه کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که یوابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکن شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکاته ده که کماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامزره رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاته او دامزره نری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاته که زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یکلا کروه و لهمان کاتا با کرد تال بو. لیرده چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درس بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی نوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لنوچه قطورو بارجن. امگاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچی ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. حوشیوی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویکن دا. اویش وک اتا ترک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با رک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با اراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی ارارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتا ترک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشه هاوکاری ترکیهی نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتاوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی منجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جربه های لوازی پیشمرگه نبوا بلکو به های جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتاتورکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشی اگری بچوک چیای اراره دو لوتکی هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارات اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان دچون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چونکه دبونه بزندنی سنور ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاک بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروس بونی دولتیک لباکور دبو خوی راپرینه که گوره لروشحالاتو باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناوراس لوکات دا بورد رایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین بخاکی خوی نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه با تیگهشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خویند گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشی دا گیر کرید سنورکان هنده ترس لگرانی حوسنگی گرینگنین. ایمه لرده باس لرقی که کس نکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی حوبش دکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک تشید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی که کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوخالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلحیزکان درواد. اکامی او همون خوین و خباته گیشتن بوشیاریه اکا هیز لسر میزی گفتگو رنگدانوی او ریک خستنو وشیاریه اکا لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سر بخوی تنیا علاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سر بخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای ام ورزی پودکستک من کتای گرانی ایمانی بلکو سرطای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راسی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن من آوستا بوم چالکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لذا هاتو یکی نزیکتا همو علقه کن به شیوه ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمار کن من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی اف کنش آماده دکرید تاوک سرچاوه یک لطن بمینه توا. لرگه پیج کن منوا اگداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد شکومند.